0: Og musikk her på din egen lokal radiostasjon. Nå skal det handle om litt kunstig intelligens igjen, Gjøran.
1: Vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om råd når vi står litt fast, og vi har blant annet brukt denne chatteroboten til å spørre om turtips og ferietips innlandet I sommer. Og nå skal vi fortsette litt med det, for du vet vi har jo en del steder man kan se dyr innlandet. Vi har dyreparken på Tangen I Sange, vi har I Gaupen så har vi jo Snilsberg, det dyr på Barnas gård I Hundefossen. Men hva med ville dyr, Thomas? Vi har jo ville dyr I fylket vårt, hvordan skal vi best få sett disse ville dyrene?
0: Jeg så to I går,
1: ja.
0: Jeg så en bæver og et rådyr.
1: Så du en bæver?
0: Ja, ja, en søkkvøten, han plaska ut I en bekk og drev å jobbe.
1: Ja, for et av svarene vi får jo nettopp bever. Det ikke så mange steder man kan være med på sånn organisert bever-safari innlandet. Det var vel noe på arena før, lurer jeg på.
0: Ja, stemmer det.
1: Men det beste trikset ifølge ChatGPT rett og slett å finne en dam der det beverhytte, der man ser det aktivitet av bever, sette seg ned rolig en sen sommerkveld og håpe om å få se beveren. Eller basere seg på flaks, som du tydeligvis gjorde I går da. Så har vi moskus, det vet du jo finnes I Dovre-Dombås-området. Der det flere som driver med moskus-safari. Så der går det an å gjøre det, bli med på det. Da sjansen, ifølge av flere av disse arrangørene, nærmest 100% for å få se moskus på ganske nært hold. Altså. Og gjøre det på egen hånd kan være litt skummelt. Vi har jo sett episoder der turister har kommet vel nær disse moskusene.
0: Ja, anbefales ikke.
1: Det kan være potensielt farlige dyr, det her. Vi har en del villrein I innlandet. Spesielt så jo da rondane sett på som en fin måte å se villrein. Du kan se rein på egen hånd. Det krever at du går litt I fjellet.

0: og ha kikkert, for det ikke så lett å komme nærme inn på disse villreinstammene. Altså, det finnes noe guida villreinturer, men ikke veldig mye av det, så basere seg på litt fjellgåing og kikkert, så får du se rein.
1: Og i de samme områdene der, så det faktisk også mulig å se, hvis man heldig, villhester i Rondane. Aha,
0: fortell.
1: Det over villhester. Ja, det ble fortalt når jeg var på en av turistforeningens hytter, at det løper rundt en del villhester også i traktene, men veldig vanskelig å oppdage.
0: Noe som også kan være vanskelig å oppdage, selv om man ikke skulle tro det, vi bor i et skikkelig elgfylke, jo nettopp elgen. Det går jo store flokker og mye elg rundt omkring, men du skal vite hvor det nå, du skal være litt tålmodig. Det mange, mange som har gått i skogen i alle år uten å se så mye som en elg på nært hold, men vet man i hvilke områder det for eksempel av Østerdalen og skogsområder rundt Rena og Trysil, så det mye elg. Går man stille og pent og har litt flaks, så kan man få se det her. Og det finnes jo også enkelte elgsafarier som i hvert fall kan love deg elg sånn halvveis å se da.
1: Det har jeg tenkt på noen ganger, for jeg ser ofte elgbæsj,
0: ja.
1: Men aldri elgen liksom. Så han jo i traktene, men jo ikke så veldig glad i å bli oppdaget her da.
0: Nei, jeg står rett i nærheten da, sikkert bak en busk og ser på deg der du står og ser på elgbæsjen. Men jeg tenker sånn generelt, være mye i skogen, ikke bråke for mye når det går, og være litt tålmodig, bruke øya og øra, så kan det hende at du får et møte med både skogens konge og flere andre dyr i løpet av sommeren.

0: Nå om dagen så det jo hundrevis, om ikke tusenvis, av nordmenn som står I kø, passkø, på landets politistasjoner. Mange skal ut og reise til sommeren. Men det jo ikke bare vi mennesker som trenger pass hvis vi skal legge ut I den store verden og ta sommerferie. Du kan jo for eksempel ikke bare sette pusekatten din eller hunden bak I bilen og kjøre over til Sverige eller ta den med på ferie til Danmark uten pass. Nei, for også dyr trenger pass. Og Ingeborg Slettebø Vatne, du seniorrådgiver I seksjon dyrehelse hos Mattilsynet. Kan ikke du fortelle litt grann om hvordan man I all verden skaffer seg et pass til hund eller katt eller ilder? For det også et dyr som trenger pass, skjønner jeg.
1: Stemmer. Før man reiser på ferie til utlandet, så det viktig å sette seg godt inn I hvilke regler som gjelder for å reise med eget kjæledyr. Og som du nevner, I likhet med mennesker, så det krav om at hunder og katter og ildere skal følges av et ID-dokument. Og I EU-området så det krav om kjæledyrpass. Og det kjæledyrpasset det får du ved å oppsøke din veterinær, som da utsteder disse kjæledyrpassene. Og samtidig så får dyr også en identitet, altså han skal ha en mikroskip som gjør at vi kan koble pass til rett kjæledyr.
0: Og hva det som skjer hvis man da tenker at jeg tar sjansen og reiser uten pass til pus, ja?
1: Nei, det veldig viktig å merke seg at regelverket på dette området håndteres veldig strengt. Og det fordi at vi bekymret for at disse dyrene skal kunne ta med seg sykdommer hjem til Norge. For I Norge så har vi en veldig god sykdomsstatus hos våre kjæledyr, og derfor så det viktig at vi ivaretar det. Og noen av de sykdommene som vi bekymret for, de kan også smitte til mennesker og gi alvorlig sykdom, for eksempel rabies. Så derfor så det sånn at hvis du kommer tilbake til Norge etter å ha vært på reise I utlandet, og du ikke oppfyller de kravene som gjelder, altså det vil si at dyret ditt har identitet, altså ID-merket, at den har et kjæledyrpass, og at den har en gyldig rabiesvaksine. Og for hund så skal den I tillegg være behandlet mot revens dvergbøndelorm, så kan det få ganske alvorlige konsekvenser. Da kan Mattilsynet bestemme at kjæledyret skal enten returneres til det landet som det kommer fra, hvis det landet tar imot dyret. Det kan blir bestemt at det skal isoleres inntil kjæledyret oppfyller kravene, og da må de stå på en godkjent karantenestasjon. Og ytterste konsekvens så kan dyret bli avlivet. Og alle kostnader ved dette, enten om den returnerer eller om den blir satt I karantene, det belastes dyreeier. Så derfor så det veldig, veldig viktig at man har sjekket godt hvilke regler som gjelder før man tar med seg dyret til utlandet.
0: Det andre dyr også som trenger pass? Altså, vi snakket om hund, katt og ilder, men folk har jo alle slags mulige dyr. Kanin for eksempel, altså det nødvendig med pass til andre dyr også?
1: For disse mindre kjæledyrene, altså type kanin, småknagere, burfugl og så videre, der kan det være litt ulike regler. Og derfor så det viktig å sjekke det enkelte lands myndigheter før man reiser. Og på matsund.no så legger det god informasjon om hva som gjelder av krav for disse mindre kjæledyrene, og vi har også en egen sånn veiviser hvor man da kan legge inn type kjæledyr, antall og hvilket land man skal reise til, og da får man opp denne sjekklisten.

0: Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta, og det vil også regne en del på dagtid I morgen, før det klarner opp en del steder fredag kveld. Temperaturene I morgen blir litt høyere enn de vi har hatt I dag.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på...
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arvenatteren Bestfar.
7: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Hagesesongen jo nå I full gang, og du driver kanskje til hagen din akkurat nå, og planlegger, og har tenkt å bytte ut noen planter, og plante noen nye, og fjerne noen, og det skal flyttes, og du holder på. Har du tenkt over hva som skjer med plantene fra hagen din, hvis de skal begynne å spre seg? Det ikke sånn vel at du har en hagerømling I hagen? Det jo et morsomt navn, hagerømling, men det har jo etter hvert blitt et alvorlig problem, også her I innlandet, med disse hagerømlingene. Linnea Caroline Vereide, du rådgiver og statsforvalteren I innlandet, og aller først må vi altså få en forklaring på hva en hagerømling for noe.
1: Nei, altså hagerømlinger, det jo planter som har enkelt og rett av det forvillet seg vekk fra hageområdet sitt. Og dette gjerne planta arter som ikke naturlig hører til I norsk natur. Og noen av de sprer seg veldig lett. Og når de da stikker over gjerdet ditt, så kan de også spre seg enda kjappere hvis de for eksempel møter på et vassdrag. Så dette arter som fortrenger de artene vi har naturlig I Norge.
0: Ikke sant? Og en sånn typisk art, det vel en sak som lupiner, som nærmest har overtatt grøftekantene mange steder I innlandet, I hvert fall sør I fylket?
1: Ja, lupiner jo dessverre en art som har spredt seg utrolig mye, som mange kjenner igjen langs veikantene, og de for mange så virker det helt umulig å bli kvitt. Og de nok også av de artene vi tenker mest å begrense, prøve å begrense spredning, enn at vi faktisk får den vekk.
0: Hvilke andre såkalte hagerømlinger har vi et problem med I fylket?
1: Det jo, finnes jo flere som litt sånn generelle, som man kanskje ikke helt tenker så veldig på, men du har jo både rynkerose og kanadagullris, og vi har dette her fagerfredløs, jo også en veldig gul, fin plante som veldig fort sprer seg, hvis den først har fått fotfeste, og parkslirekne jo også typiske sånne arter som folk kanskje bare har I hagen, hvis man egentlig tenker over at de har dem, og så jo spesielt den vanskelig å bli kvitt hvis du prøver å kutte den ned, men etterlater en liten rot av den, så kan den fortsatt spire. Så det noen av disse som utrolig hardhause. Når man da begynner å skal luke og gjøre klar, og gjerne kanskje flytte litt på disse gamle plantene fra året før, så fort gjort å spre dem videre.
0: Men hva kan hageeiere gjøre da for å hindre videre spredning?
1: Man må tenke på hvis man begynner å ta bort de artene man har, og for hagavfall så skal det egentlig leveres inn til mottak når det sånne fremmede arter. Og helst ikke bare, en del har jo gjerne komposter, eller ikke alle vil innrømme det, men en del vil jo også dumpe dem kanskje litt utenfor hagen. Og da det fort gjort at disse her får spre seg videre. Og så det jo dette med å velge kanskje å gå for arter når du på et hagesenter, og ta de som mer norske, eller som I hvert fall har en dårligere spredningsevne.
0: Og så finnes det, vet jeg, noe som heter hagevettregler. Vi har vært litt inne på det nå, men hvis man har lyst til å lese litt mer om disse hagevettreglene, så ser jeg det at det Miljødirektoratet sine hjemmesider man kan gå på for å, hvis man vil lese seg opp på hagevettreglene?
1: Ja, det det. Miljødirektoratet har veldig mye god informasjon om hva man skal tenke på som hageeier, og hvordan du skal kvitte deg med gammelt hageavfall, og hva som lurt å gjerne tips og triks på det. Og som sagt, så det lurt å se litt ekstra på de plantene du kjøper på Hageland, om det utsatte fremmede arter, eller om det faktisk norske arter du tar med deg hjemme.

0: Vi må jo ta med oss litt life hacks inn I helgen, Gjøran. Hva har du å by på I dag?
1: Du, nå har vi de siste dagene gitt deg tips og triks for å takle sommer og sommervarme. Nå har vi en skikkelig regnværsdag mange steder I innlandet I dag, så litt sånn tips rundt regnvær da, tenkte jeg vi skulle finne.
0: Ja, kjør på.
1: Ja, et tips som dukker opp mange steder på internett når du skal ut av bilen med paraply og det pøsregner. Da blir du blaut uansett, for når du går ut av bilen og slår opp paraplyen, så rekker du å bli blaut. Da triks å ta ned vinduet på bilen, stikke paraplyen ut, slå den opp, gå ut av døra, og så har du paraplyen der da.
0: Ja, ok. Ja, ja.
1: Så får du opp vinduet igjen og ready to go. Forsøk ikke hvertfall.
0: Litt omfattende, men funker.
1: Ja, det ser litt klønet ut, det gjør det. En halv rå potet lurt å ha med seg ute I bilen på en regnværsdag, for gnir du den på sidespeila for eksempel på bilen ute, så slipper du at du dogger når det regner.
0: Oi.
1: Det blir bedre sikt, rett og slett.
0: Ta en potet altså.
1: Ta en halv potet og prøv det. Et trikk som også dukker opp ofte, og som veldig fint når det festivaler og utearrangementer, og det vått I gras og så videre, men du har ikke lyst til å gå gummistøvler, du vil bruke de nye joggeskoene dine. Da jeg prøvd det flere ganger selv, tre bæreposer, utenpå føttene dine, sokker utenpå, og så skoa, så blir du tørr på beina, I hvert fall selv om skoa blir blaute. Det viktigste å holde seg tørr på beina. Litt klamt blir det, men du ser kul ut på festival, og det også veldig viktig da. Et triks som også dukker opp litt overraskende, det et paraplytriks det også, og det jo slik at når du har paraplyen I hånda, så har du bare en hånd å bruke til å gjøre ting. Litt sånn klomset til det. Og da det flere steder det dukker opp et triks, der du tar to sånne klesengere av metall, sånne tynne metallklesengere, hviler de ut, fester de på paraplystanga med enten teip eller noe annet, så får du på en slags ryggsekk, du trer på disse

0: armen som en sån stor hatt da, så har du begge hendene fri.
1: Ja, så da kan du bruke mobiltelefonen samtidig ja. Og ha en hånd til.
0: Ja, fy søren fælt å måtte legge fra seg mobiltelefonen, det, vi skjønner det. Også et litt spesielt triks her, men si det pøsregner på en vei, og du skal over veien, du har bare små sko på deg, og du tenker, jeg kommer ikke over, for det flyter vann overalt her. Da det en kar her som har tatt en pappplate, kan også bruke en treplate hvis du har det, og så går du over veien og liksom demmer opp der du går da.
1: Ja, ja,
0: for da renner jo vannet også... rundt denne plata, så blir det tørt akkurat der du går. Ja, ja også er... forsøket vært litt sånn spesielt.
1: Morsomt å se på for dem som da observerer det her.
0: Litt morsomt triks til slutt som dukker opp. For å unngå å bli våt når det regner, så den mest effektive måten å holde seg inndørs.
1: Ta med den til slutt.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og

0: Alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, Berossi! Hør!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
3: Ja, så det var plass I år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Harry Styles var det med As It Was. Thomas, vi har jo begge et ønske om å komme oss mer ut på tur I skog og mark, pakke sekken og telt og dra til fjells.
1: Ja, da det bare å finne fram utstyret og stappe det oppi hvis man har det liggende et eller annet sted.
0: Ja, men så det det som terskelen litt da. Vi har kanskje ikke alt utstyret vi trenger, det mye jobb å finne det fram. Nå har Ken Roger Wahlqvist, som driver Sport 1 på Vinstra, tenkt å teste ut en nytt marked, nemlig utleie av turutstyr. Vil da blant annet leie ut ferdig pakket tursekker, som da skal gjøre terskelen lavere for de som usikre på om friluftsliv noe for dem eller ikke.
2: Jeg driver butikk, så jeg tenker jo økonomi opp I det, men håper jeg jo at de kommer og leie utstyret og finner ut at dette var veldig fint, og så kommer de hit at å kjøpe det utstyret de har brukt da. Da vet de jo også hva de skal ha. Mange som ikke ute så mye som de kanskje som litt usikre på hva de trenger for å overnatte, og da har de I hvert fall fullt utstyr der.
0: Artig nytt tilbud der, som sikkert mange vil benytte seg av. Jeg håper også noen kommer og kan leie ut en sånn ferdig pakket piknikkurv til stranda.
1: Ja, litt sånn catering-aktig, ja.
0: Jordbær og de livligste retter.
1: Sånn du skal det så luksuriøst, skjønner jeg.
0: Ja, jeg håper at noen finner den, det lille smutthullet der I markedet også etter hvert. Vi skal ha mer nyheter når klokka blir 17 etter Bruno Mars.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har gjennom dagen i dag fått flere meldinger om en beruset person i Lillehammer sentrum, og en mann i 50-åra er nå innbrakt arresten da han var så beruset at han ikke var i stand til å ta vare på seg selv, skriver politiet. Det har gått snart 3 uker siden en russ fra Ringsaker ble funnet kritisk skadd i veibanen på E6 i Stange. Siden den gang har politiet hatt en teori om at gutten har falt ned fra taket på en russebuss i fart. Dette er en teori de fortsatt støtter seg til, og det som virker mest sannsynlig, det sier politiet til Hamar Arbeiderblad i dag. Tidligere i år søkte Lillehammer kommune om at 2 områder av kommunen skulle få status som typisk turiststed. Det hadde for eksempel gjort at butikker i disse områdene kunne holde åpent på søndager. Det var snakk om områder langs og rundt Storgata og ved Strandtorget. I dag melder statsforvalteren i Innlandet at de avslår søknaden fra Lillehammer kommune, fordi Lillehammer ikke kan karakteriseres som et mindre sted i helligdagfredlovens forstand. Det er heller ikke dokumentert at salget fra butikkene på søndager hovedsakelig ville ha skjedd til turister, skriver statsforvalteren. En mann i 50-åra fra Elverum er varetektsfengsla i 4 uker etter en nabokonflikt. Retten mener det er sterk fare for at mannen vil fortsette å bryte besøksforbudet han har mot sin nabo dersom han skulle løslates. Mannen er sikta for en rekke forhold, inkludert å ha kastet gjenstander mot naboen, skriver Østlendingen i dag. Et vogntog og en buss var involvert i en trafikkulykke i Otta sentrum i går kveld. Store materielle skader, men ikke meldt om personskader. Det er tatt beslag i førerkortet til føreren av bussen, siden det er mistanke om at føreren ikke har overholdt vikeplikten, skriver politiet. Den samme bussen ble for øvrig stoppet av politiet på E6 i Brumunddalen i dag, fordi den hadde redusert utsyn på grunn av delvis knust frontrute etter ulykken i går. Bussen har fått kjøreforbud og blir berget. Føreren har vedtatt forenklet forelegg, skriver politiet. Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta, og det vil også regne en del på dagtid i morgen før det klarner opp en del steder fredag kveld. Temperaturene i morgen blir litt høyere enn de vi har hatt i dag.

0: Det var Delara som sang vakkert sjelen. Vi satt og snakket om det her, Thomas. De som arrangerer ting for oss I innlandet sommerstid, de sitter nok og ekstra opptatt av værvarslet hver eneste uke. Det stor forskjell på om det blir øsende regn når du skal arrangere festival, eller... Sol og varme.
1: Ja, og ikke minst dagen I forveien når det skal rigges, for det jo en greie mye lettere å forberede ting I sol. Nå vel dem som da har ting I helgen, som det ganske mange av, både briskebuturnering I fotball og stoppeste I verden og konserter her og der, jo heldig på fredag kveld, lørdag søndag, ser det ut som.
0: Ja da, det ser ut til at når regnværet får gitt seg nå etter hvert først på dagen I morgen, så blir det ganske fint I helgen. Så I hvert fall helgen, så store arrangementer, får nok slett ikke det verste været. Det kan bli 20 grader og sol, som du ser ut akkurat nå I hvert fall. Matspalt blir det om ikke lenge, aktuelt I innlandet også før 5:30, med en liten rundtur I fylket for å se på ting som skjer om dagen. Og først en klassiker fra Alan Jackson, Summertime Blues.

I dag så blir det sommerfest med Hill Babies og Von, og det ble jo Norwegian Hit Night på Heartbreak Hotel I Heidal. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Som seg hør og bør, så skal vi selvfølgelig også denne uka til Max Ivan Lindkjølen ute på Kvernenga. Og vi skal være med og lage litt mat i dag også. Og som vanlig så har Max Ivan fått jobben med å lage maten, og jeg og spisen. Vi må holde oss til det faste, ikke sant, Max Ivan?
1: Jo, vi må gjøre det vi kan begge to. Så da, jeg synes det veldig moro å lage mat, og du liker å spise mat. Og jeg har spist så mye mat, så vi får fortsette det vi slapp.
0: Hvor, eller hva er det vi skal lage for noe i dag?
1: Altså, jeg ser jo frem at det nå begynner, altså, nordmenn det beste eller verste i verden til å grille. Vi griller om det snøger, regner, blåser, spiller ingen rolle. Vi skal grille. Og nå har grillsesongen begynt, og da synes jeg vi kan gjerne starte en stund fremover nå med litt grillmat. Og så hvis jeg skal få velge og si det jeg mener, så verdens beste ting å grille, det entrecôte med ordentlig sånn fettklamp i menten, du kaller det ribeye og marmorert og fin, slik at han egentlig ser litt for feit ut. Men det blir borte når du griller den, og det mener jeg vi skal klare nå. Og jeg synes altså, til grill

0: Hvis du ikke har på nøtt, griller du som du ser her, renner det ut og krydderet ligger igjen her på grillen vår. Og har du en med noen grillrist, så drøpper krydderne ned og brenner opp. De sier du skal ha den på siden i 2 minutter eller så, 2 minutter bare så ferdig. Jeg liker å snu den, for da går safta inn til metten på kjøttet her. Se her, jeg krydder det litt hele tiden. Men nå begynner det å bli ferdig, ser du det? Nå kommer, du ser den ribba vi prater på. Den begynner å bli glissen, nesten gjennomsiktig. Da den ferdig.
1: Ja, og da har det mesteparten av fettet rent ut.
0: Jo, du ser her. Skillene her, marmoreringen her på kjøttet, jeg kan snu den en gang til, da ser du det borte. Marmoreringen er nesten borte, for fettet er rønnet ut, og det fettet som kjøttet vil ha, det er inne i kjøttet. Og det, da skal det ikke ha noe mer enn akkurat det der. Og du ser her, nå begynner det å bli slapp i fisken og veldig fin. Det er nesten, du ser her, du er i fettrand som har holdt det sammen. Så legger vi maiskolben litt innpå der. Så lager vi sånn grønnsaker og de potetene, og så skal vi ha en liten sånn touch med en liten saus, bare for å få litt fuktighet. Her kunne vi ha kryddersmør, bernes, majones, mye rart kunne vi hatt på der. Og majones, da tenker jeg på dansk majones, som jeg pratet om så mange ganger før. Se der.
1: Nå venter vi på at boblene blir seige.
0: Ja, og så tømmer vi over. Ut av krydder, ingenting. Vær så god, nygrillet entrecôte med rotgrønnsaker.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, rundturen vår i fylket vårt i dag, den ganske så variert.
2: Og vi kan begynne med vindkraft. Det har vært stor interesse rundt planen om vindmøller på Finnskogen nå den siste uka. Det har vært flere informasjonsmøter med stort oppmøte. Blant de som har vist interesse Marit Dahl fra Nei til vindkraft bevar Finnskogen, som uttrykker misnøye med svarene som har kommet fra utbyggerne. Hun mener kunnskapen om vindkraftens konsekvenser allerede tilstrekkelig, og at det ikke behov for nye konsekvensutredninger.
3: Ja, det som egentlig på en måte forundrer meg jo det at politikere nå etterspør kunnskap. Ja, nå skal vi ligge vakne og være redd for om hjemmet vårt blir ødelagt eller hvordan det går med hytta og alt i lange tider for å konsekvensutrede noe vi egentlig kan fra før. Og da må jeg si at jeg berømmer jo de politikere som står for det valget de har sagt før. For det ikke noe annerledes kunnskap i dag enn det var da, om konsekvensene av vindkraft.
2: Fra Finnskogen til Hamar, for i dag starter Hamar Ølfestival på Stortorget, Norges eldste ølfestival, arrangeres av Hamars kulturelle ølvenner for 20. gang. Festivalsjef Espen Bjerva, og han sier de setter stort fokus på mangfold innen øl, deriblant et eget smakstelt med eksklusive nyheter.
4: Vi har noen lanseringer med, der vi slipper 6 spesialøl til gitte klukkeslett, og da må man være på plassen for å få smake dem, og de veldig spesielle. Og på fredag så kan jeg nevne at Lervik har jo da feirer jo et lite jubileum på Rackhouse-serien sin, og den har vi, da det vi som har den flaska, og den slippes i Lervik da også klokka 18.
5: På, så det eksklusivitet her?
4: Ja, det det. Vi har fått tak i noe mye morsomt, og det har gjengen bak i, som i smaksbarn har jobbet godt i år på det her.
1: Av og til til eksklusiviteter så det rundt 120-130 ulike ølsmaker å forsyne seg med i Hamar i helga.
2: Fra i dag og fram til og med lørdag altså. Nils Aksle Kanten en kjent tegneserieskaper som bor på Ottestad. Han nyter stor anerkjennelse med tegneseriestriper som Hjalmar og Firkanta, som å se i mange aviser. Nå fyller han 50 år, og det markeres med en stor utstilling i Hamar Kulturhus fra lørdag. Og Nils Aksle Kanten begynte å tegne tidlig.
5: Nei, jeg sier det. Jeg begynte for å tegne veldig tidlig, ja, fra barnehagen av og sånn, og så kopierte jeg Fantom i avisa og etter hvert så fant jeg at det jeg var flinkest til på skolen, det var jo å tegne. Så ja, det begynte jo der. Av Hjalmar-striper så tror jeg har 3700-800, noe sånt rundt der. Nesten 4000 snart da.
6: Ja, for det produseres jo fortsatt, Hjalmar.
5: Ja, det gjør det. Jeg tegner 3 striper i uka som går i diverse aviser, VG og Aftenposten og HA og andre.
2: Så skal vi til fjells, for snart starter arbeidet med å reparere stien over Besseggen, med hovedvekt på de bratte partiene opp fra Memrubu. Nedbør og smeltevann har sammen med tråkk fra 50 000 årlige turgårde gitt stor slitasje på sti og stein. Nå skal helikopteret fly inntil 30 lass med stein, grus og utstyr opp. Nasjonalparkforvalter Kari Sveen og statsforvalteren sier de håper å være ferdige før høysesongen.
7: Satsa på å være i gang i midten til juni og få gjort unda arbeid på stien før hovedturisttrafikken tar skikkelig tøy i starten på juli. Det går folk på Besseggstien hele tiden nå fra da båten startet å gå nå i begynnelsen på juni, så arbeidslaget må nok være forberedt på å ta litt pause i ny og ned når folk passerer. Folk kommer i puljo da med upp fra båten, og så blir det en rolig periode, så det går nok fint å kombinere med både arbeid og turister, men alt før turisttrafikken tar skikkelig.

0: Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta, og det vil også regne en del på dagtid I morgen før det klarner opp en del steder fredag kveld. Temperaturene I morgen blir litt høyere enn de vi har hatt I dag.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: Fakta om innlandet.
1: I Fakta om innlandet så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen. Litt fun fact og historie rundt de.
2: Ja da, vi prøver jo å finne ut hvorfor de ulike kommunene har valgt de kommunevåpene de har gjort, og vi skal til Gudbrandsdalen i dag. Vi tar med oss både Sør-Fron og Nord-Fron, tenkte jeg. Sør-Fron har jo en sånn sølvklubbe rett og slett på grønn bakgrunn, tegnet av Amund Rui i 1988, og dette da den klubba som Kolbein Sterke brukte i år 1021, da Olav den Hellige dro oppover Gudbrandsdalen for å kristne rett og slett Gudbrandsdølene da, og da tok denne Kolbein Sterke og slo i stykker denne ukristelige husguden på Dalegudbrands gård på Hundorp da, og derfor denne klubba. Ja. Man kristna Gudbrandsdalen med litt sånn makt rett og slett på den tiden der altså.
1: Mye historie i det kommunevåpnet.
2: Absolutt, og for så vidt også i kommunevåpnet til kommunen Hakke lenger nord. Nord-Fron har jo en flott oppreist gullfarget hest mot rød bakgrunn, og det symboliserer jo de rike hestetradisjonene i Nord-Fron, både hesteavl og hestetradisjoner. Blant annet så ble jo statens hesteavlsenter Sikkilsdalen lagt til Nord-Fron kommune allerede i 1862. Dette er liksom stedet for den systematiske hesteavlen i Norge, og Nord-Fron har lange tradisjoner blant annet for å utvikle Gudbrandsdalshesten, så det skulle bare mangle at når Nord-Fron skulle ha nytt kommunevåpen i 1980, så var det denne gullfarget hesten som ble valgt, tegnet av en kar vi har vært innom før, Halvard Tretteberg fra Løten, en av de største ekspertene på kommunevåpen i Norge etter krigen.
0: Fakta om innlandet.

0: God musikk her på din egen lokal radiostasjon. Nå skal det handle om litt kunstig intelligens igjen, Gjøran.
1: Vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT om råd når vi står litt fast, og vi har blant annet brukt denne chatteroboten til å spørre om turtips og ferietips innlandet I sommer. Og nå skal vi fortsette litt med det, for du vet vi har jo en del steder man kan se dyr innlandet. Vi har dyreparken på Tangen I Stange, vi har I Gaupen så har vi jo Snilsberg, det dyr på Barnas gård I Hundefossen. Men hva med ville dyr, Thomas? Vi har jo ville dyr I fylket vårt, hvordan skal vi best få sett disse ville dyrene?
0: Jeg så to I går,
1: ja.
0: Jeg så en bæver og et rådyr.
1: Så du en bæver?
0: Ja, ja, en søkkvøten, han plaska ut I en bekk og drev å jobbe.
1: Ja, for et av svarene vi får jo nettopp bever. Det ikke så mange steder man kan være med på sånn organisert bever-safari innlandet. Det var vel noe på arena før, lurer jeg på.
0: Ja, stemmer det.
1: Men det beste trikset ifølge ChatGPT rett og slett å finne en dam der det beverhytte, der man ser det aktivitet av bever, sette seg ned rolig en sen sommerkveld og håpe om å få se beveren. Eller basere seg på flaks, som du tydeligvis gjorde I går da. Så har vi moskus, det vet du jo finnes I Dovre-Dombås-området. Der det flere som driver med moskus-safari. Så der går det an å gjøre det, bli med på det. Da sjansen ifølge av flere av disse arrangørene nærmest 100% for å få se moskus på ganske nært hold. Altså. Og gjøre det på egen hånd kan være litt skummelt. Vi har jo sett episoder der turister har kommet vel nær disse moskusene.
0: Ja, anbefales ikke.
1: Det kan være potensielt farlige dyr det her. Vi har en del villrein I innlandet. Spesielt så jo da rondane sett på som en fin måte å se villrein. Du kan se rein på egen hånd. Det krever at du går litt I fjellet og har kikkert, for det ikke så lett å komme nærme inn på disse villreinstammene. Så det finnes noe guida villreinturer, men ikke veldig mye av det, så basere seg på litt fjellgåing og kikkert, så får du se rein.
0: Og I de samme områdene der, så det faktisk også mulig å se, hvis man heldig, villhester I Rondane.
1: Aha, fortell.
0: Dovre villhester. Ja, det ble fortalt når jeg var på en av turistforeningens hytter, at det løper rundt en del villhester også I traktene, men veldig vanskelig å oppdage.
1: Noe som også kan være vanskelig å oppdage, selv om man ikke skulle tro det, vi bor I et skikkelig elgfylke, jo nettopp elgen. Det går jo store flokker og mye elg rundt omkring, men du skal vite hvor det enn, og du skal være litt tålmodig. Det mange, mange som har gått I skogen I alle år uten å se så mye som en elg på nært hold, men vet man I hvilke områder det for eksempel av Østerdalen og skogsområder rundt Rena og Trysil, så det mye elg. Går man stille og pent og har litt flaks, så kan man få se det her. Og det finnes jo også enkelte elgsafarier som I hvert fall kan love deg elg sånn halvveis å se da.
0: Det har jeg tenkt på noen ganger, for jeg ser ofte elgbæs,
1: ja.
0: Men aldri elgen liksom. Så han jo I traktene, men jo ikke så veldig glad I å bli oppdaget her da.
1: Nei, jeg står rett I nærheten da, sikkert bak en busk og ser på deg der du står og ser på elgbæsjen. Jeg tenker sånn generelt, være mye I skogen, ikke bråke for mye når du går, og være litt tålmodig, bruke øya og øra, så kan det hende at du får et møte med både skogens konge og flere andre dyr I løpet av sommeren.

0: 4. juni I dag, og fra historien så starter vi 1783, da brødrene Montgolfier hadde den aller første offentlige framvisningen av sin varmluftsballong I den franske byen Annonay. Den ble sendt opp til omtrent 1830 meters høyde. Fridtjof Nansen la på dagens dato I 1888 ut på ekspedisjon ut for å krysse Grønland på ski fra Island. I 1968 ble presidentkandidat I USA Robert F. Kennedy skutt på et valgmøte av en palestinsk immigrant og døde dagen etter.
1: Reported
0: that Senator Kennedy had been shot. He's been shot. That's right. 1977 introducerar JVC VHS-kassetten som efter vart tog marknaden från Sonys Betamax-system.
2: Ask your dealer to let you compare the JVC VHS with other systems. You'll JVC the difference.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Right Price Brunner, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
2: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hei, dette er Bernt Ola Vollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Right Price Tiles, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike genre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten på Skirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Mats,
8: ja.
7: Må ikke du hente noen partner for meg?
8: Okay.
7: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
10: Ja, her står vi i utgangen av Peer Gynt Center, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Center i dag?
11: Jeg har like med godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
12: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
13: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen!

0: Jon Trelast vil at ennått den tida, da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søk oss i byggevarebutikken vår i Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Fron Trelast. En lugom butikk å handle til.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny beställning?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek?

0: 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
2: 1881. Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: Tretiårsjubilanten på Sirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Burn. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei, er du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: Troen Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og sitter ikke langt unna hvis du har behov for byggevarer utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Troen Trelast. En lugom butikk å handle til.

0: drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Hei, dette en Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program i år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert i Kirsten Flagstad-salen i Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften i Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka i Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten i Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!